ganske god start. Er ikke dårlig å få god musikk å høre med en gang. Hvis ikke den passet, så kan det være at neste låt passer, eller låta etter det. Og if all else fails, som det sier på engelsk, så kan du simpelthen ta kontakt med oss i Endre. Riv meg litt i øret her. Endre, nå må du spille, og så setter du den låta du mener passer deg best på en dag som dette. Og det gjelder også hvis du har noen innspill i forhold til quizzen, du ønsker å avpasse svaret ditt, du har ingenting å si, men du har et innmari flott bilde av bikkja eller en meme, få deg gårde. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg er på dem alle sammen, og ikke bare de som du tror alle er på. Jeg er på type Telegram og sånne ting. Så søk meg opp. Endre Lundgren heter jeg på dem alle sammen. Og nå må du skru på de små grå. Vi skal ut og quizze om et lite øyeblikk. Jeg har et tema, jeg har ledetråder, og forhåpentligvis så har du en seier i vente.

ganske god start. Er ikke dårlig å få god musikk å høre med en gang. Hvis ikke den passet, så kan det være at neste låt passer, eller låta etter det. Og if all else fails, som det sier på engelsk, så kan du simpelthen ta kontakt med meg og si Endre, riv meg litt i øret her. Endre, nå må du spille, og så setter du den låta du mener passer deg best på en dag som dette. Og det gjelder også hvis du har noen innspill i forhold til quizen, du ønsker å avpasse svaret ditt, du har ingenting å si, men du har et innmari flott bilde av bikkja eller en meme, få deg gårde. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg er på dem alle sammen, og ikke bare de som du tror alle er på. Jeg er på type Telegram og sånne ting. Så søk meg opp. Endre Lundgren heter jeg på dem alle sammen. Og nå må du skru på de små grå. Vi skal ut og quizze om et lite øyeblikk. Jeg har et tema, jeg har ledetråder, og forhåpentligvis så har du en seier i vente.

En ja, skal jeg si det? Nå skal jeg føle litt på det. Hvor god denne søndagen? Tenker den får 87 av 100 mulige poeng. Og det eneste som mangler her egentlig at jeg hadde våknet med frokost på sengen eller hatt en egen sånn hva heter det, barista som hadde laget liksom en sånn ordentlig italiensk espresso. Jeg vet det finnes mange gode espressomaskiner, jeg veldig glad i kaffe. Det ingen som lager den sånn som dem. Liksom det tusler rundt i Roma så ser det en sånn falleferdig kafé. Selv der får du bedre kaffe enn de fleste norske kaffebarer. Men utover det, 87. Ganske fornøyd. Og det håper jeg du også Time nummer to av dagens helgepause. Jeg holdt på å si kaffepausen. Det kaffepausen, men vi har tatt på oss litt løsere tøy i dag, og da kaller vi det helgepausen. Fortsetter med enda en quiz. Ja, to for en.

er jeg spent. Hva skal vi finne på i dag, mon tro? Skal vi se, 14. der er vi. I dag... I dag skal du finne frem kake. Det er den såkalte strawberry shortcake day i dag. Vet ikke hva vi skal kalle den på norsk, men det er en jordbærbasert kake i hvert fall. Veldig, veldig god. Det er en dag for alkohol, hadde nær sagt heldigvis, eller dessverre, litt avhengig av hva du trenger i dag. Det er for eksempel bourbon-dagen i dag. Dette her er jo litt sånn i whiskey-gata. Og så er det også gin-dagen. Jeg kan godt like en god gin, men da skal det være en god gin, og ikke en hvilken som helst gin. Og så har vi den store, og dette er en verdensomspennende markering, den store strikk-offentlig dagen. Her handler det om å ta med seg strikketøyet, sette seg ned et sted, og strikke i vilden sky, mens folk kan gå forbi og se hva du gjør. Det kan jo være en inspirasjon til andre. Hvem vet?

Ganske god start. Er ikke dårlig å få god musikk å høre med en gang. Hvis ikke den passet, så kan det være at neste låt passer, eller låta etter det. Og if all else fails, som det sier på engelsk, så kan du simpelthen ta kontakt med oss i Endre. Riv meg litt i øret her. Endre, nå må du spille, og så setter du den låta du mener passer deg best på en dag som dette. Og det gjelder også hvis du har noen innspill i forhold til quizzen, du ønsker å avpasse svaret ditt, du har ingenting å si, men du har et innmari flott bilde av bikkja eller en meme, få deg gårde. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg er på dem alle sammen, og ikke bare de som du tror alle er på. Jeg er på type Telegram og sånne ting. Så søk meg opp. Endre Lundgren heter jeg på dem alle sammen. Og nå må du skru på de små grå. Vi skal ut og quizze om et lite øyeblikk. Jeg har et tema, jeg har ledetråder, og forhåpentligvis så har du en seier i vente.

som på en måte husker ham som nærværende og i livet mindre og mindre, dessverre. Erik Bye, svaret i dagens quiz, og den håper jeg du landet. Det er flere muligheter, så fortvil ei hvis du kom litt kort av riktig svar i dag.

ganske god start. Er ikke dårlig å få god musikk å høre med en gang. Hvis ikke den passet, så kan det være at neste låt passer, eller låta etter det, og if all else fails, som det sier på engelsk, så kan du simpelthen ta kontakt med meg og si, Endre, riv meg litt i øret her. Endre, nå må du spille, og så setter du den låta du mener passer deg best på en dag som dette. Og det gjelder også hvis du har noen innspill i forhold til quizen, du ønsker å avpasse svaret ditt, du har ingenting å si, men du har et innmari flott bilde av bikkja eller en meme, få deg gårde. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg er på dem alle sammen, og ikke bare de som du tror alle er på. Jeg er på type Telegram og sånne ting. Så søk meg opp. Endre Lundgren heter jeg på dem alle sammen. Og nå må du skru på de små grå. Vi skal ut og quizze om et lite øyeblikk. Jeg har et tema, jeg har ledetråder, og forhåpentligvis så har du en seier i vente.

Du hører på Sørlandsradioen. Dette er morgensendingen. Jeg heter Endre Lundgren. Dette er

0: Håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

er vi i gang. Dette blir hyggelig. Om det blir gøy, det jo litt opp til deg da. Dette på en måte en sånn lagsport. Det blir ikke spennende hvis vi ikke flere enn en. Så hvis du med på laget, så blir dette fullent og fantastisk. Håper jeg. Det kaffepausen som i gang. Ny uke står foran oss, og du verden for en uke. Vi skal nok få tid til å diskutere litt av hvert over en kopp kaffe. Ikke akkurat i sendingen, vil jeg si, men over en kopp kaffe. Det handler om Marius Borg Høyby selvfølgelig, det handler om fotball-VM og alle de andre ting som foregår, og ikke minst det faktum at vi tross alt på vei inn i sommeren. Det ikke lyst nå? Jeg trodde jeg hadde forsovet meg, Marius, fordi det var så lyst, men jeg har litt sånn selektiv hukommelse tydeligvis på hvor lyst det skal være på denne tiden av året. Meget godt fornøyd i hvert fall, det skal være helt sikkert. Vi har noe musikk å starte med her, jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis, og så skal vi sette i gang med quiz om ikke så alt for lenge. Et velkommen nå først.

0: Dette Lett Blanding på Sørlandsradion med meg, Kyrredal.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri.
2: Det sommer og ferie

Da er vi i gang. Dette blir hyggelig. Om det blir gøy, det jo litt opp til deg da. Dette er på en måte en sånn, sånn lagsport. Det blir ikke spennende hvis vi ikke er flere enn en. Så hvis du er med på laget, så blir dette fullent og fantastisk. Håper jeg. Det er kaffepausen som er i gang. Ny uke står foran oss, og du verden for en uke. Vi skal nok få tid til å diskutere litt av hvert over en kopp kaffe. Ikke akkurat i sendingen, vil jeg si, men over en kopp kaffe. Det handler om Marius Borg Høiby selvfølgelig, det handler om fotball, VM og alle de andre ting som foregår, og ikke minst det faktum at vi tross alt er på vei inn i sommeren. Er det ikke lyst nå? Jeg trodde jeg hadde forsovet meg, Marius, fordi det var så lyst, men jeg har litt sånn selektiv hukommelse tydeligvis på hvor lyst det skal være på denne tiden av året. Meget godt fornøyd i hvert fall, det skal være helt sikkert. Vi har noe musikk å starte med her, jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis, og så skal vi sette i gang med quiz om ikke så alt for lenge. Et velkommen nå først.

I vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette kaffepausen på Sørlandsradioen. Det er sommer.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det er en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

vi i gang. Dette blir hyggelig. Om det blir gøy, det jo litt opp til deg da. Dette her på en måte en sånn lagsport. Det blir ikke spennende hvis vi ikke flere enn en. Så hvis du med på laget, så blir dette fullent og fantastisk. Håper jeg. Det kaffepausen som i gang. Ny uke står foran oss, og du verden for en uke. Vi skal nok få tid til å diskutere litt av hvert over en kopp kaffe. Ikke akkurat i sendingen, vil jeg si, men over en kopp kaffe. Det handler om Marius Borg Høyby selvfølgelig, det handler om fotball-VM og alle de andre ting som foregår, og ikke minst det faktum at vi tross alt på vei inn i sommeren. Det ikke lyst nå? Jeg trodde jeg hadde forsovet meg, Marius, fordi det var så lyst, men jeg har litt sånn selektiv hukommelse tydeligvis på hvor lyst det skal være på denne tiden av året. Meget godt fornøyd i hvert fall, det skal være helt sikkert. Vi har noe musikk å starte med her, jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis, og så skal vi sette i gang med quiz om ikke så alt for lenge. Et velkommen nå først.

hopper ut I det. Første ledetråd, første hitlåt denne. Wake me up before you go, go. En låt som på mange måter definerte et helt tiår, og hvilket år kom den ut? Ja, eller enda viktigere, hvilket år var den en hit I Norge på sommeren? For det var den nemlig, var inne på VG-lista, det årstallet vi ute etter. Det kan være du treffer blink på bare den alene, men få med deg de to neste ledetrådene også.

Det er sånn at vi bare har 2 timer til rådighet. Noen ganger så ønsker jeg jo at det skulle være mer. Men sånn er det jo. Var innom Facebook her og ser at det er en kar som har lagt ut DNA-testen sin. Jeg vet at Ancestry og disse forskjellige slektsforskningssidene, de gir jo mulighet til å sjekke hvor opphavet ditt er fra. Og for langt de fleste av oss, så er det liksom ett sted som peker seg ut, og så er det mange andre steder som bidrar til den mixen i dine gener. Det er en kar her som er 100% finsk. Og han er også sånn typisk, altså det er bilder av ham, er en langt hår og litt sånn rocker, ikke sant? Jeg hadde gjettet han var finsk på avstand, og det er han altså, 100%. Jeg er litt over 70% nordmann. Resten er kelter, så det er jo vikingblod da, som bobler rundt i årene her. Sånn er det. Det er en ny runde med kaffepause i morgen. Den håper jeg du er med på, og så håper jeg du får en fantastisk mandag videre.

vi i gang. Dette blir hyggelig. Om det blir gøy, det jo litt opp til deg da. Dette her på en måte en sånn, lagsport. Det blir ikke spennende hvis vi ikke flere enn en. Så hvis du med på laget, så blir dette fullent og fantastisk. Håper jeg. Det kaffepausen som i gang. Ny uke står foran oss, og du verden for en uke. Vi skal nok få tid til å diskutere litt av hvert over en kopp kaffe. Ikke akkurat i sendingen, vil jeg si, men over en kopp kaffe. Det handler om Marius Borg Høyby selvfølgelig, det handler om fotball-VM og alle de andre ting som foregår, og ikke minst det faktum at vi tross alt på vei inn i sommeren. Det ikke lyst nå? Jeg trodde jeg hadde forsovet meg, Marius, fordi det var så lyst, men jeg har litt sånn selektiv hukommelse tydeligvis på hvor lyst det skal være på denne tiden av året. Meget godt fornøyd i hvert fall, det skal være helt sikkert. Vi har noe musikk å starte med her, jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis, og så skal vi sette i gang med quiz om ikke så alt for lenge. Et velkommen nå først.